0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett, da.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy

0: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Oh. Oi, hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja, velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her. Det er ikke den fine.
13: Den er blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Tilbake.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry at Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette Perfekt Rock.

0: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnetha Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: PSX Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er en fyr som har mistet 5000 sauer. Fyr fra New Zealand, 5000 sauer er sporløst forsvunnet. Og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre rare ting jeg har mistet.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kunne vært mye lenger, men vi holder oss til vanlig formatet topp tre her. På tredje plass, bilnøklene.
2: Naturligvis.
1: På toppen av fjellet.
2: Å, fy faen.
1: Lå i sekken, og så spiste jeg lunsj på toppen av fjellet, og så gikk jeg ned igjen til bilen, og oppdaget at bilnøklene var borte, og måtte gå opp igjen for å hente bilnøklene igjen.
2: Måtte du, hvor lang var den turen opp igjen?
1: Nei, det var et par timer å gå opp.
2: Og jeg er så glad jeg ikke er deg. Oi, oi, oi.
1: På andre plass. Reiseregninger for en hel sommer.
2: Nei, tulling.
1: Jeg hadde vært på jobb på sommerturné. Borte i en måneds tid, og hadde utlegg for sikkert 30 000 kroner.
2: Ja.
1: En diger bunke med reiseregninger eller kvitteringer, som jeg hadde puttet i lomma på olabuksa og kastet buksa i vaskemaskinen.
2: Ditt sørrehue! Hva skjedde da? Fikk du tilbake utleggene dine?
1: Nei, jeg måtte rekonstruere da, bruke sånn kontoutskrifter og godprate med sjefer og sånn, så, men det ble dyrt mist. Og førsteplass på topp tre-lista ting jeg har mistet. Bilen.
2: Har du mistet bilen?
1: Jeg har mistet bilen i parkeringshuset på Gardermoen. Altså parkert bilen, og så løpte av gårde på flyet uten å huske hvilken etasje eller hvilken plass som jeg sto på.
2: Altså da har man mistet bilen helt da.
1: Det er 6000 plasser i det parkeringshuset på Gardermoen.
2: Og du kjente deg ikke igjen når du kom tilbake?
1: Nei, nei, de er jo helt like alle etasjene, ikke sant? Så jeg brukte mange timer etter at jeg kom hjem på å finne igjen bilen i parkeringshuset.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
2: Dette spennende.
1: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her i det siste. Sånn, du vet, sånn, når du kommer hjem fra jobb, så er det liksom alltid noe som man gjør som gir deg en sånn deilig følelse i kroppen. Ikke sant? Det er chill å ta seg olabuksa.
2: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
1: Det er deilig. Men jeg har altså kommet fram til hva som er den aller beste følelsen på kroppen. Og det er å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker er altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her i det siste, at det liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, da er på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
2: Det er ikke så mye som skal til.
1: Nei, det er ikke så mye som skal til. Det er små gleder i hverdagen, da.
2: Men hva gjør du med sokkene da?
1: Jeg kaster i søpla, holdt jeg på å si.
2: Kaster i skittdøskurven?
1: Kaster i skittdøskurven.
2: Det ligger ikke bare sokker rundt
1: overalt. Jo, det gjør det. I sofaen, jeg ryddet sofaen i går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputten.
2: Syns søsteren din, som du bor sammen med, at det også er det deiligste i verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
1: Du, det er en god blanding, altså. Det er ikke bare mine sokker, altså. Det er alt.
2: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da er det endelig fredag og endelig helg.
1: Er det?
2: Vi er på plass i radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig torsdag.
1: Ha det!

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har dukket opp et Facebook-mysterium i livet mitt.
2: Okay.
1: Åpne Facebook, jeg er så gammel at jeg fortsatt er på Facebook innimellom. Og ser da at du får jo opp sånn venneforslag og hvem du er venner med og hvem som driver med hva og hvem som kjenner hverandre. Og så ser jeg plutselig en usannsynlig vennekombinasjon.
2: Oi!
1: Ikke sant? To mennesker som jeg kjenner som er venner, men det er ikke mulig at de er venner.
2: Hæ?
1: Hva har skjedd?
2: Dette her blir spennende.
1: Hva har skjedd, og hvorfor er det sånn? Jeg har begynt å nøste i

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og det klart for det store Facebook-mysteriet. I går oppdaget jeg at to av mine venner
2: på Facebook,
1: er venner på Facebook. Og de er en usannsynlig og rar kombinasjon.
2: Du er jo dypt nedi stalkingen, Kjetil, når du oppdager at to venner av deg på Facebook også er venner på Facebook.
1: Nei, men det er ikke bare venner, for det er venninnen til kjæresten min, til samboeren min.
2: Oi!
1: Som har blitt venn med mutteren. Og de to kjenner hverandre ikke. De har aldri møtt hverandre, så hvorfor er de da venner på Facebook? Tror du jeg begynte å tenke på det da jeg oppdaget det, eller?
2: Hva er det mutteren din vil da? Prøver hun å liksom igle seg innpå her?
1: Jeg vet ikke. Eller er det venninna som prøver å igle seg innpå mutteren?
2: Ja, det er rarere.
1: Det er kjemperart. Så jeg tenkte lenge, hva er det som kan ha skjedd her? Og konspirasjonsteoriene bobler i hodet før jeg da til slutt ringer mamma i går for å høre med henne hva er det som skjer. Men jeg går ikke rett på, liksom. Spør ikke meg hvorfor er du venn med henne.
2: Nei, det hadde vært veldig angripende.
1: Det er sånn småprat først, og hun har bursdag i helgen, og hva ønsker du deg, og bladibladibla og sånne ting. Og så til slutt, men jeg så sånn rar venner. Kjenner du hun? Fordi jeg ser at dere er venner på Facebook. Ja. Hun bare, det synes hun også var rart, for hun hadde fått opp så mye som hun venninna drev med, men visste ikke hvem hun var. Så spør jeg, mamma er jo snart 80 år da, kan det hende at du har liksom bare
2: kommet
1: bort i en knapp eller noe sånt? Ja, det kan jo hende at jeg har det, men du driver jo med mye fint da, så det er litt spennende å følge med på. Så jeg føler at mysteriet er
2: løst, 100%.
1: Nei, kanskje bare halvløst.
2: Nei,
1: for noen
2: din har jo kommet bort. Hun har sikkert trodd at venninnen din har skrevet sånn, vil du være venn med dette? Når det kommer sånn forslag, sånn, kjenner du denne? Så kan man lese det som denne har lagt deg til, på en måte.
1: Og så har mamma sagt ja, ikke sant? Så har hun sendt venneforespørsel.
2: Ja, og så har venninnen din tenkt sånn, ja, moren til Kjetil, ja.
1: Hvorfor?
2: Sånn er mødre på Facebook, ikke sant? Man gjør jo det. Ja, sånn er mødre. Sånn fungerer det for de gamle.
1: Så du tenker at mysteriet er løst?
2: Jeg er ferdig snakket.
1: At det er liksom litt skjelvende fingre på en gammel dame?
2: Jeg håper at det er den veien, men det er jo litt ekstra gøy hvis det er andre veien. Venninen til din samboer, som er sånn, hvordan er egentlig denne Kjetil?
1: Nei, det er skummelt.

0: Fix and Drive.
1: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og ikke minst veldig hyggelig besøk her av Kjetil André Aamodt. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Vi skal snakke om 16 ukers helvete som du er med på, om bursdag som du har feiret denne uka, og aller først om foræder, hvor jeg så et sted at du hadde blitt såpass ivrig at du etter hvert måtte sende noen av de andre deltakerne tekstmelding med unnskyldninger.
2: Ja, det jagde noen av de andre deltakerne litt hardt der. Så det gikk litt over stokk og stein, altså. Og jeg sov jo nesten ikke, vet du. Så jeg ringte jo hjem halvveis inn der. Hadde ikke sovet på en uke, og jeg mistet det helt. Jeg ringte hjem og hadde FaceTime med datteren min, og bare hulk. Jeg hadde ikke grått siden bryllup i 2004. Mistet det helt. Men det som var fint med det var at datteren min liksom, men så fint da pappa, du er jo et menneske du også. Så jeg kom nærmere barna mine. Så det var egentlig det positive med foræder sånn sett da.
3: Men altså, den reality-bobla tok deg så hardt at det ble vanskelig å liksom være seg selv. Det ble for mye.
2: Det var meg selv.
3: Ja, bare nesten for mye seg selv, eller hva?
2: Ja, kanskje for mye meg selv, for jeg har et usympatisk konkurranseinstinkt.
3: Oh, ja, ok.
2: Og dette er en konkurranse, så jeg tenkte jo spill gjennom natta, våkna to hver natt og bare... ikke sant? Hvordan skal jeg klamre meg fast i dette spillet? Så... Jeg tenkte at jeg ikke trengte disse psykologene som de tilbyr, men det ble dobbelttimer, ja.
1: Og de sa du må be de andre om unnskyldning. Er det noe du gjør ofte, må be andre om unnskyldning?
2: Ja, altså jeg liker jo ikke at folk ikke liker meg på en måte. Hvis jeg har gjort noe dumt og sånt som jeg tenker i ettertid at det kan plage de, så prøver jeg å skvære opp. Jeg liker det, jeg liker å ta det ved rota.
1: Når var sist du gjorde det, unntatt på foreldre?
2: Ja, det er jo med kona mi med daglig egentlig. Jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om i forhold til oppdragelser og diverse ting. De siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
1: Hva har det vært konkret?
2: Nei, det er i forbindelse med at jeg er litt offentlig person, og nå er jeg litt sånn i vinden hjemme i disse reality-showene, og jeg uttaler meg da litt i øst og vest.
3: Ja, det var om, det.
2: Og så involveres da barna litt i det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert i fotballen i tillegg, så det er litt sånn, jeg vet, et minefelt der ute for meg nå, fordi Stine er veldig opptatt av at vi skal holde en lav profil.
3: men hun har også blitt sammen med deg, Kjetil André.
2: Hun har det.
3: Hun vet at det ikke var helt lav profil.
2: Jeg vet, så det prøver jeg å si også. Men det hjelper ikke.
4: Det hjelper kjempebra, ja.

0: Kjetil.
1: God morgen, endelig. Så det mandag igjen, som noen sier, ny uke og nye muligheter, og det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. Vi i hvert fall klare i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Det har vært en bra helg hos deg.
2: Ja, ganske bra helg faktisk. Ble litt hardt på fredagen, som betyr at lørdagen ble rolig, og da har jeg brukt resten av helgen på å se på superheltfilmer.
1: Er ikke det det beste hvis man skal ha en hard dag i løpet av helgen og ta dem på fredag kveld?
2: Jeg mener at det alltid riktig vurdering, fordi da har du to dager å komme deg på. Så det var veldig deilig, sånn som i går, at du våkner helt frisk, og jeg bare sånn, ok, i dag har jeg alle muligheter.
1: Ja, jeg var på fest i går.
2: Ja, det var ikke,
1: Ja, men det var bursdagsfest til mamma med familie, så det var ikke...
2: Det gikk over stokk og stein.
1: Nei, det gjorde ikke det. 79-årsdagen gikk ikke helt over stokk, og det var veldig hyggelig, det, altså. Men ikke stokk og stein.
2: Ikke stokk og steinfest.
1: Var det ikke så.
2: Hva var høydepunktet på festen?
1: Formen, nei, hva var høydepunktet? Det var min tante og onkel var der, og min tante har jobbet på slottet i mange år, så hun hadde da masse historier å fortelle om, gamle kongen var, kong Harald, så det var veldig fint. Og så er det nevøer da som er hyggelig å møte, og en datter som var hyggelig å møte. Ja, da,
2: det jeg egentlig hørte her var at du ikke hadde så mye
1: høydepunkt. Ja, veldig. Vi håper dette blir en uke fylt med høydepunkter også for deg som hører på, at det går litt over stokk og stein, for det skal du gjøre innimellom, og så skal vi være her hver morgen og henge med deg.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hva i all verden det som har skjedd med håret til Donald Trump?
2: Ah, det ny sveis du går?
1: Ikke bare ny sveis, men også ny farge.
2: Ah,
1: ja. Jeg så et bilde i går på dette, hvor han går ut av et fly og har tommel opp fortsatt, helt oransje i ansiktet, sånn som han pleier.
2: Men hadde ikke lyst på matchende hår lenger, er
1: også
2: det du sier?
1: Pleier jo håret hans å være ganske hvitt. Eller lyst,
2: jeg synes det pleier grått. Å være sånn det pleier å være litt sånn oransjeaktig hvitfarge, sånn som jeg ser på meg at gullhår i de tre bjørnene, hennes hårfarge har jo han hatt på en måte.
1: Nå er det mørkt.
2: Oi, han blir brunette.
1: Mørkt. Helt mørkt. Man ser jo helt annerledes ut når ja. Man bytter hårfarge totalt. Internettet koker selvfølgelig. Donald Trump, han påstod for en måned siden at han bruker ikke tupé, han har aldri brukt tupé, han skal aldri bruke tupé, men nå er det da røsket liv i de teoriene igjen om at han har tupé og bare har...
2: Men tupé kan jo, det kan jo han ikke bruke tupé, men bruker hårfarge.
1: Han bruker definitivt, for det går jo ikke an, jeg vet at det går an over natta hvis det skjer noe veldig dramatisk, at man blir grå i håret.
2: Ja.
1: Søker du opp nå, så du
2: altså,
1: ser bildet
2: av? Jeg ser på Donald Trump, vet du hva, jeg må bare si, jeg synes han er finere på håret enn han har vært på lenge, eller? Var, han kledde å være mørkere i håret, han.
1: Men hvordan er det med det under håret? Har det gjort noe, har det skjedd noe med det?
2: Nei, det har det jo ikke.
0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Har det vært en fin helg, produsent Niklas von Schindlo?
2: Veldig fin helg.
1: Og så har du pønsket ut noe som vi kan gruble litt videre på?
2: Ja.
0: Intet problem er for lite for radioretten.
2: Radioretten er satt. Her er dagens sak. Det skjer ingenting gøy i september. Og vet du hva, her er det ingen som kan si meg imot, altså.
3: Ja, jeg må da inn i kalenderen min og bare sjekke om det skjer noe gøy i september.
2: For så bare historisk sett, har det noen gang skjedd noe gøy i september?
3: Jeg er så enig, det skjer aldri noe spennende eller gøy i september. Jeg skjønner ikke hvorfor alle som gifter seg ikke legger bryllupene sine til september. Fy faen, det er så gøy det hadde vært hvis det var sånn der. Ok, man har fri hele sommeren, så kommer september og skal du fire bryllup på rattet. Bam, bam, bam, bam, det er fest hver helg.
1: Noen må ta ansvar for at september blir en festmåned, og de som skal gifte seg, er de som har ansvaret.
3: Altså, da er man litt tan enda fra sommeren. Du føler deg litt fresh og akkurat kommet i gang igjen med joggingen, ikke sant? Du føler deg litt bedre. Da er det bryllupssesong.
1: Ja. Nå var jeg i 79-årsbursdag til min mor i går, så ikke si at det ikke er fester i september.
3: Ja, og da fortell om høydepunktet fra 79-årsdagen.
1: Nei, det var jo påfyll av kaffe som var et av mange høydepunkter. Nei, det var veldig hyggelig, men det er ikke sånn fest, liksom.
3: September er en sånn treg måte. Altså, jeg føler nå at det er den 25. september, ikke sant? Ja, når jeg tenker på, hvilken dato er det i dag? 25. september?
1: Syvende!
3: Det er en 3 uker igjen! Ja. Vi er enige om at september er gøy kjedelig.
1: Jeg kommer ikke på noe i farta, men jeg kan ikke være enig at det er så trist. Det må være noe, Jeg var på et løp i helgen, det var gøy. Og jeg skal på noe tur på fjellet, det blir sikkert
3: Kjetil,
1: gøy.
3: Kjetil, vet du hva, unnskyld, men Kjetil bare lyver. I dag så plukket han meg opp med bilen sin, og det første han sa var, kjedelig helg. Nei, det er bare løst. Vet du hva, det skjer ingenting gøy i september. Hvis du som hører på er uenig med oss, så kan du svare på Snapchat.
2: Ja, du er jo juryen vår, du som hører på, det er du som bestemmer. Vi har en liten avstemning inne på Snapchat vår. God morgen radio heter vi der, og så kan du sende oss en melding. Hva synes du, skjer det noe gøy i september?

0: På lørdag så skulle jeg være tøffest. Mm-hmm. Jeg skulle være med på tøffest.
1: Absolutt.
0: Som altså et hinderløp i Holmenkollen med sånn klatring i ringer og armgang og tau og løping opp Holmenkollbakken. Jeg pleier å være med på det og synes det ganske kult og pleier å få det til ganske bra også.
1: Ja.
0: Men nå i helgen så ble mine dårligste sider avslørt. Altså, du ser jo litt ordentlig ut noen ganger på det løpet, ja. Og så er det noen ganger hvor du er helt most, for det er jo superslitsomt, ikke sant? Mm. Så da, mine dårligste sider er eksponert for resten av verden.
1: Mener du at jeg kan nå google navnet ditt, og så kanskje få opp noen helt forferdelige bilder?
0: Jeg mener at du kan få høre mer om hva som skjedde på tøffest ganske snart.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: I Tyskland har ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AfD, vunnet delstatsvalget i Sachsen-Anhalt klart, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. Dermed er det uvisst hvem som kommer til å lede delstatsforsamlingen, for de andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AfD. AfD åpner for nyvalg hvis de ikke får makta. Store deler av Oslo sentrum stenges for trafikk fra klokka 6 om morgenen til klokka 21 på onsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det opplyser Oslo kommune på sine nettsider. Allerede dagen før vil det bli vanskelig å komme seg fram med kjøretøy, og varelevering som skal gjennomføres må være utført innen klokka 18 tirsdag. Få bedragerisaker blir oppklart. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble løst, skriver Aftenposten. Det skjer samtidig som antall anmeldelser av slike saker bare øker. I fjor mottok politiet 31 500 anmeldelser, en økning på 7% fra året før. For de som føler at det var en litt mer regnfull sommer, så stemmer det. Juni ble den 8. våteste

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg vet ikke helt om jeg stoler på kjæresten min etter den helgen her. Jeg har vært på en konkurranse, på en løpekonkurranse i Holmenkollen. Tøffest, 8 kilometer løping og masse hindre som du skal klatre over og hoppe over og holde på å bruke armer og bein. Jeg har vært med noen ganger før og ble jo mer sliten nå enn det jeg har blitt tidligere. Før så var det sånn, når jeg kom til et hinder, så var jeg litt sånn, hei, flytt deg, jeg kommer løpe, ikke sant? Litt sånn, løper og brøyter seg fram for å komme til hinderne. Nå var jeg mer sånn, hvis det var kø ved et hinder, så synes jeg det var litt deilig.
2: Du stilte deg den lengste køen,
1: ja,
2: på den tiden for å streige.
1: For å få litt ekstra pustepause før hinderet, det var fryktelig slitsomt.
2: Folk ropte, hei, flytt deg på deg.
1: Nei, det var ikke så ille, og det gikk bra på noen av hinderne, så jeg klatret opp på toppen.
2: Klarer å klatre.
1: Ja da, gjorde noen av hinderne, en del av hinderne raskt enn mange andre, men så er det da på slutten så skal du løpe opp unnarennet på Holmenkollen. Det er siste hinder, det er kjempebratt og superlangt, og det går tregt. Og så har jeg da en supportive kjæreste som var med for å heie. Det er jo litt søtt da.
2: Ja, så koselig.
1: Ikke sant? Stå på sidelinja og heier, og hun er jo glad i å ta bilder og sånn. Og jeg tenkte på noen av disse hinderne, så ganske bra ut. Klatret fort i tau, og har en sånn hvor du henger i en stang som du skal flytte oppover. Ja. Det gikk også, unna. Og så var det opp siste underrenne. Opp underrenne. Ja. Og da er jeg altså så sliten, og jeg har krampe i beina. Uff. Så jeg løper 2 skritt, og så går jeg 3 skritt, og så krabber jeg oppover på alle 4, og jeg må strekke ut beinet og må legge meg ned litt i hoppbakken der. Ikke sant? Og så er det da, hun skal da ta bilder, og jeg har jo mast en del om dette her sånn i forkant.
2: Ja, for du vil se tøff ut på Instagram.
1: Nei, bare det har vært mye mas om oppladning og trening og sånn i forkant.
2: Ok.
1: Og så får jeg plutselig meldinger fra kompiser etterpå om at jeg ser så innmari sliten ut. Var det det beste du kunne? Hva skjedde med formen din? Og da har du da så filmet meg.
2: På vei opp
1: det der unnarennet. Ikke når jeg henger i tau, og ikke når jeg henger i ringer, og ikke når jeg løper fort, men jeg ligger halvdød opp unnarennet. Og så spør jeg, hva var det liksom? Oi nei, jeg kom bare borti en knapp kanskje. Er du

0: kom ikke bort i en knapp. Du var bare lei at noen har mast for mye om det der tøffest-greiene, og så skulle bare sette på plass.
1: Så jeg bare, du vet det der unnarende i Kollen?
0: Ja.
1: Jeg var jo der i sommer og så på min bror og hans sønner, altså nevøene mine, på 5 år løpe unnarende 2 ganger.
0: Hei, hei, hei, hei, hei.
1: 5-åringene, 2 ganger opp og ned unnarende på Kollen.
0: Det er ikke lov.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
9: This is James from Metallica.
10: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Ikke gjør som Lars Monsen anbefaler, anbefaler jeg.
2: Ok.
1: Han anbefaler nemlig å ta ut øreproppene fra øra innimellom.
2: Ok, hva, nå skjønner jeg ikke, hva mener du? Hvor? Når han er på konsert? Eller når han er i skogen?
1: Nei, ikke sånne ørepropper. Airpods, musikk, musikk eller, ja, eller radio, eller podcast.
2: Ikke hør på radio, er Lars Monsen sitt råd på.
1: Ja, jeg synes jo, det er et dårlig råd. Ja, vi vil jo at du som hører på skal høre på oss
2: så
1: mye som mulig, ha de på hele tiden. Men ok, siden Lars Monsen er en klok mann som vi innimellom hører på og følger med på, så tar vi med oss hva han sier likevel. Han sier at vi blir underholdt hele tiden. Vi er så vant til å bli underholdt at hodet blir så sliten av det. Ja. Så når han er på tur, så har han aldri med seg hodetelefoner eller ørepropper.
2: Nei, han liker lyden av fugler og kvittring, han.
1: Må høre på fuglene.
2: Og bjørner.
1: På elva.
2: Myggen.
1: Hvis det kommer en bjørn, så er det jo bedre å høre på selv, bedre å høre på bjørnen enn å høre på oss.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: De neste dagene blir E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum stengt på kort varsel, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd onsdag.
2: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som vil måtte gå av sikkerhetshensyn.
1: For første gang siden 2. verdenskrig har et ytre høyreparti vunnet et delstatsvalg i Tyskland. Alternativ for Tyskland, AFD, tok en klar seier i valget i Sachsen-Anhalt, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. De andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AFD. Staten bør overta ansvaret for skolene, det mener Skolenes landsforbund. Forbundsleder John Oddvar Holte viser til den økonomiske situasjonen mange kommuner og fylker står i, og mener den gjør at en finansieringsendring må til, skriver Fri Fagbevegelse. USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner reiste like før midnatt fra Kyiv etter møte med Ukrainas president. Hans kontor melder at det på møtet ble lagt frem nye og mer effektive forslag til hvordan krigen kan avsluttes. Amerikanerne kaller det møtet positivt. Lørdag hadde de også møte med Russlands president, men det er mer uvisst hvordan det gikk. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: har en litt tøff mandag, en litt tregg start på uka, så trøster jeg med at det noen som har det verre. Frank Løke for eksempel, som fikk bank på lørdag kveld. Og jeg fikk litt bank da jeg kom inn her også, for vi satt jo og snakket om boksekampen i studio, mens du som hører på har hørt musikk, og du og produsent Niklas, dere var sånn, hvem gidder å se på det?
1: Ja, eller altså, hva? Jeg tenker liksom, jeg så lei av å gi Frank Løke oppmerksomhet. Nå gir vi han mer oppmerksomhet. Men jeg bare sånn der, han så dust. Og jeg føler at hele Norge bare enig om at han den største dusten i verden. Og alle koser seg med at han får bank av boksere.
0: Jeg var såpass nysgjerrig at jeg satt på lørdagskvelden og fulgte med på boksestevnet fra Arendal. Ja. Og det var jo, altså, det Frank Løke skal ha at han lager jo show da. Altså sånn, ordentlig. Han kommer inn til bokseringen med båt, går i land med disse to damene som alltid sammen med han ved siden av. Og så prøver han på et triks hvor han skal røyke sigar mens han blir båret på en stol inn i bokseringen. Mm. Men det å røyke sigar med boksehandsker på, det veldig vanskelig.
1: Ja.
0: Så det liksom falt ned, men han står der og er kaksete da, med sigaren og holder på og sier at han skal tråkke på Kai Robin Havne og sånn.
1: Og så hva skjer i det de starter?
0: Nei, så får han jo juling da.
1: Ja, ja, ja.
0: Han får juling fra altså, første stund.
1: Jeg så noen klipp hvor han fløy ut av bokseringen liksom, og da har folk altså kjøpt sånn bord hvor man sitter langs med bokseringen, så fløy han ut på bordet deres og sånn. Tenk å få Frank Løke i fanget da. Det er det siste jeg vil.
0: Er det noe du ikke vil ha på maten, så er det Frank Løke liksom.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag det verdens internasjonale Breaking Bad-dag.
2: Hurra! Gratulerer med dagen, Kjetil! Du elsker jo Breaking Bad.
1: Verdens beste tv-serie. Jeg har sett Breaking Bad 5 ganger. Og i dag bursdagen til Walter White. Og det feires blant annet med at noen av episodene settes opp på kino, på spesielle kinoer. Kan du gå og se de beste episodene? Jeg tenkte også å feire Breaking Bad-dagen her på radioen. For dette er jo ikke bare en tv-serie, men tv-serien fikk jo en del uante følger også i ettertid. En del ting som man ikke så helt kom til å skje, som har skjedd.
2: Jeg har også en brandfakkel, vil du høre den?
1: Få høre.
2: Ja, jeg falta etter episode 5 i Breaking Bad sesong 1.
1: Tuller du?
2: Jeg har bare sett 5 episoder av Breaking Bad.
1: Du blir litt skuffet, og så blir jeg alltid litt misunnelig på de som ikke har sett Breaking Bad, som har liksom
2: jeg kommer til å se det.
1: Det beste i livet ligger foran deg.
2: Ok.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, hun fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
12: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I dag, 7. september, så bursdagen til Walter White.
3: I am not in danger. I am the danger.
2: Verdens beste tv-serie. Det bursdagen hans, og det markeres, og bursdagen hans jo viktig i Breaking Bad-universet. Han feirer det med at de legger tallet som han blir med bacon på tallerkenen.
4: Ja.
2: Så det starter med at han blir 50 år, og da skriver de 50 med bacon på tallerkenen.
4: Det viktig her på.
2: Det viktig å få med seg.
4: Veldig viktig å få med seg bacon.
2: Jeg jo Breaking Bad-nerd, og har funnet fram en del uante konsekvenser av Breaking Bad-serien.
4: Okay.
2: Som jeg tenker passer på selveste Breaking Bad-dagen. Første her er at det en dame i en godtebutikk som har tjent seg styrtrik på å lage sukkertøy som ser ut som blå metamfetamin.
4: Da, tuller du?
2: Nei.
4: Det jo helt genialt.
2: Det var jo det som var suksessoppskriften til Walter White. Han var kjemilærer, kreftsyk kjemilærer, som ble narkobaron. Baron. Og det var så blått det stoffet han laget. Så hun tenkte, her kan vi lage blått sukkertøy og tjene oss rike på det.
4: Funket kjempebra.
2: En annen fun fact fra Breaking Bad. De som eide det huset som Walter White bodde i, de måtte til slutt selge det, fordi det var så mange som kastet pizza på taket.
4: Ja. Dette her har jeg hørt om, det var sånn type i fjor, og så var det litt vanskelig å få det solgt, fordi det kommer folk dit og kaster pizza på taket hele tiden.
2: Er en scene hvor han blir så gæren, Walter White, at han kaster en pizza på taket, og da det blitt en greie for fansen å dra til det huset med en pizza og kaste den opp på taket.
4: Jeg vet ikke hvem som gærnest, Walter White, eller fansen av Breaking Bad, som drar og kaster pizza på folk.
2: Og siste jeg har her, uante følger av Breaking Bad, han fyren som spiller Jesse, kompisen til Walter White. Han har ett favorittuttrykk.
5: Bitch! Bitch! Where's my money, bitch? Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! You're my free pass. Bitch.
2: Ja, bitch. Vet du hva han blir kalt?
4: Bitchen.
2: Bitch. Ja, nå det 15 år siden serien var ferdig. Han sier at når serien gikk på TV, så ble han kalt bitch på gata kanskje 100 ganger om dagen. Og han blir fortsatt.
4: Men ok, hvis du nå, ser på deg nå, du går ned og gata til, og så møter du Jesse, hva roper du da?
2: Bitch!
4: Ja, ja. Du er jo en av dem nå.

0: Bra Fate No More på P6 Rock. God morgen, hyggelig at du hører på denne mandagen.
1: Jeg har gjort en oppdagelse i løpet av helgen. Jeg har sett noe flere ganger. Mange av dere har jo vært ute og løpt løp. Du har løpt tøffest, Kjetil.
0: Ja, så var det vel jentemila eller noe sånt, var det
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, dette er bare i hovedstaden da, men det har vært mye løp, og da etter løp så har jeg observert noe som jeg tenker skal få... jeg har et tips da. Jeg har et tips, ja, til den voksne guiden ganske snart.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
7: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum E6 vil til tider bli stengt på kort varsel de neste dagene. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, og det vil få konsekvenser også på veiene rundt byen, sier politidirektør Håkon Skulstad.
11: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som

0: Lørdag hadde de også møte med Russlands president, men det mer uvisst hvordan det gikk. Oslo Børs blant de europeiske børsene som har steget mest den siste tida. Årsaken krigen i Midtøsten med økte olje- og gasspriser.
1: Dette god morgen med EU.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Jeg har observert det jeg vil kalle sjokkerende syn i hovedstaden i løpet av helgen. Og det har inspirert meg til dagens tips.
2: Handler det om at du har sett noen løpe?
1: Ja, vi skal i den gangen. Jeg har altså kommet med tips hver eneste mandag til deg som hører på. Så kan du ta det eller ikke ta det. Jeg vet ikke, jeg har fått mye tips i løpet av livet av menn for eksempel. Og startet den spalten bare fordi jeg var lei av det. Mitt tips går til deg blant annet, Kjetil. Oi. Du er jo 53 og har løpt løp i helgen.
2: Ja.
1: Det var altså tøffest oppe i Holmenkollen, og det var jentemila midt i hovedstaden, og det har vært mange løp i løpet av helgen. Og mitt tips er rett og slett, når du har løpt et løp, ikke gå rundt med den dumme medaljen etterpå. Vet du hva, er du over 40? Dropp løpemedaljen. Altså, vet du hva? I løpet av helgen, altså, jeg har sett så mange gamle folk med medaljer rundt halsen, at i natt drømte jeg om medaljer, at jeg selv tar imot medaljer. Medaljer tilhører barn som løper på fotballbanen, for eksempel. De skal ha medaljer å henge.

0: sånne dumme medaljegreier på veggen på soverommet sitt. Voksne folk som går rundt med medaljer mange timer etter løpet i byen. Jeg vil ha meg frabedt.
1: Vet du hva jeg har gått rundt med i byen mange timer etter løpet på lørdag?
0: Det ser så dumt ut. Det er kanskje den største, ikke den største rødflagget jeg vet om. Det er folk over 40, eller over 20 egentlig, med dumme medaljer rundt halsen og gjerne iført litt sånn treningsklær og røde i ansiktet. Slutt!
1: Du er bare misunnelig på oss med medaljer rundt halsen.
0: Nei, jeg kunne ikke dritt meg inn!

0: Det skjer ikke noe gøy i september, er en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Aurora?
1: Jo, det er jo masse fine farger.
2: Åh, fordi fine farger er så gøy.
1: Ja, det...
0: Hva er det, hva er det morsomste du skal i september, bortsett fra å se på de fine fargene?
1: Jeg skal på Alf Prøysen-konsert.
2: Åh, det hørtes jo veldig morsomt ut da.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
2: Hvem er det som synger på Alf Prøysen-konsert, egentlig?
1: Oi, og jeg husker ikke navnene, men det er tre forskjellige flinke folk, vet jeg.
2: Ja, ja, ja, det blir sikkert veldig bra. Hvilken Alf Prøysen-låt liker du best da?
1: Du skal få en dag i morgen, den er så fin.
0: Altid muligheter i morgen.
1: Ja, det er det.
0: Men for deg så er det noen muligheter nå også.
1: Ja.
0: Er det noe du ikke har lyst til å snakke om på radio?
1: Kanskje ikke gå sånn veldig i detalj om søskene mine.
2: Okay. Ok, vi skal holde oss unna familierelasjonene.
1: Ja, eller dere kan spørre litt, men...
0: Nå ble vi veldig nysgjerrige her, så det er ikke umulig at, at det inspirerte til noen nye spørsmål i Brennheitet. Vi er i gang snart, så bare følg med, Aurora.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
16: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: direkte spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter. Vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og først ut, ja, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Heter Aurora.
1: Aurora, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Eidsvoll.
1: Og hvor gammel du?
2: 27 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Det alle fine fargene.
3: Hva det siste du gjorde rett før du la deg i går, Aurora?
2: Da scrollet jeg på telefonen.
3: Hva med det siste du googlet på telefonen?
2: Siste jeg googlet, det var P4 Morgenshow.
3: Hvilke dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han kan stresse litt. Han har eksem, og han trøtt om morgenen.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg kreativ, blid og nysgjerrig.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Det var nok partneren min.
3: Om hva?
2: Det var sikkert om noe teit, om å våkne opp eller noe.
3: Aurora, hva en fun fact om deg?
2: Jeg har en Oscar-nominert film.
1: Oi!
3: Hva sa du?
1: Hvilken film?
2: Nei, det bare en sånn kort film.
3: Ja, men uansett da, hvilken kort film det vi må sjekke ut for å se deg som Oscar-nominert?
2: Det Nattrykken, men det ikke sikkert dere klarer å se meg.
3: Ok. Hva skal vi se etter for å prøve å se deg i Nattrykken?
2: Det en statist.
1: Ok, hva gjør du som statist?
2: Jeg sitter på trikken.
3: Ja. Hva har du på deg, Elon? Jeg tror at du må gi oss noen hint i hvordan vi skal skjønne hvem som deg.
2: Oi, vet du, jeg husker ikke hva jeg hadde på, men man skal jo prøve å ikke vise seg selv så mye.
3: Men en ting er sikkert, du med i en Oscar-nominert film, nemlig Nattrykken.
2: Yes.
1: Ja. Ja. Og det som også er sikkert er at vi har snakket om det, så vi har ikke snakket om eksemet til kjæresten din på radio.
2: Nei, fader.
3: Det Aurora snakket nok om.
1: Hvor mange svar ble det på deg, Aurora? Det ble 10 svar på deg.
2: Ok.
1: Det en god start.
2: Ja, det en god start.
1: Vi gleder oss til å se Nattrykken og lete etter deg. Og så må du ikke klø for mye på kjæresten din.
2: Nei, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin dag.
2: Takk, det samme.
1: Vi kjører en runde i morgen også.
3: Ja,

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Signalsystemet på jernbanen fungerer nesten for godt, det ifølge Bane NOR selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
2: Det som egentlig skjer da, det at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus da for toget rødt lys.
1: Bilister i Oslo-området bør la bilen stå de neste dagene. Det den klare oppfordringen fra Statens vegvesen. Folk må regne med stengte veier, mye kø og dårlig framkommelighet som følge av gravferden til Kong Harald. Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum, E6, vil til tider bli stengt på kort varsel på grunn av prominente gjester, ifølge politiet. Kim Jong-un truer med et nytt krigsskip. Det ble vist frem i går kveld, og Nordkoreas diktator sa da at dette er nyeste våpen mot det han hevder er konstante trusler mot Nordkorea til sjøs. Det ikke kjent hva slags type våpen som skal lastes på skipet, som veier 5000 tonn, men Kim sier fartøyet skal inngå i landets atomvåpenberedskap. Oslo Børs blant de europeiske børsene som har steget mest den siste tida. Årsaken krigen i Midtøsten med økte olje- og gasspriser. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Jeg vet hva favorittmaten til Kong Harald var.
1: Yes.
0: Og det ikke veldig folkelig. I går så var jeg i bursdag hos min gamle mor.
2: Ja.
0: Hun ble 79 år, hele familien var samlet. Og det jo sånn etter at Kong Harald døde at det dukker opp flere og flere historier. Plutselig så hører du Dan Børge snakker om kvistlaget som de var på.
2: Absolutt.
0: Andre som har møtt kongen forteller liksom mer om historier som de har holdt for seg selv. Og så var det da sånn at min tante har jobbet på slottet i mange år.
2: Altså, det jo helt vilt.
0: Så tante og onkel har da, både hun har jo selvfølgelig møtt kongen mange ganger på jobb, og onkelen min har også vært med både i sånn formelle middager og settinger, men også at de har møtt i sånn privat flere ganger og hatt middager og sånn.
2: Jeg blir litt starstruck at du har en tante og onkel som har vært mye på slottet.
0: Og onkelen min forteller da om en gang som de var på en privat middag og spiste, og jeg har jo tenkt på liksom Kong Harald som en litt sånn jovial, folkelig pølse- og eggomelett-type.
2: Er det det du har? Jeg har tenkt blodpudding. Altså, sånn, jeg føler konger spiser sånne ting som ikke jeg ville spist. Blodpudding og forikål. Hva heter det?
0: Forikål, kanskje?
2: Nei, med sauehue. Hele sauehue.
0: Sånn smalahove.
2: Smalahove. Smalahove og blodpudding, har jeg tenkt.
0: Nei, du, jeg ble litt glad da jeg hørte dette, for i denne private middagen så ble det servert østers.
2: Oh, ja.
0: Og østers, tenker jeg, er du konge, så bør du like østers, ja, og spise østers. Så onkelen min satt da ved siden av Kong Harald, og hadde ikke spist noe østers før, og Harald spiste østers, og så sier han, skal du ikke ha østers? Og onkelen min svarer at det jo agn. Han vil ikke ha østers, og da svarer kongen, så bra, da blir det mer på meg.
2: Ja, ja.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det er ikke alltid lett å vite hvilken film man spiller i. I hvert fall ikke når man spiller i en Marvel-film.
3: Nå skjønner jeg ikke hva du snakker om. Hvis du er med i en Marvel-film, ja. så vet du at du har vært med i en Marvel-film.
2: Altså, Marvel har jo da gitt ut en utallige filmer om Iron Man, Spider-Man, Avengers, og så videre, og så videre. Og du har jo noen skuespillere som spiller i veldig mange av disse filmene, blant annet Gwyneth Paltrow. Hun var jo sammen med Coldplay-vokalist, og så videre.
3: Ja.
2: Ja, og hun har jo da spilt i en del av disse filmene. Hun er jo da kjæresten til Iron Man, som er en av hovedpersonene. Men hun har ikke helt kontroll på hvilke filmer hun har vært med i. Og nå har vi fått vite hvorfor. Det skal vi snakke mer om snart.
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisen hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
14: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Se for deg at du er med i en av verdens største spillefilmer, men du husker ikke, eller vet ikke, at du har vært med i filmen.
3: Er det noen som har blitt helt senil?
2: Nei da, det er folk som er forvirret over forskjellige filmer. Vi skal altså til Marvel-universet, altså Iron Man, Spider-Man og hele den gjengen der. Og en av deres skuespillere, Gwyneth Paltrow, hun spiller altså kjæresten til Iron Man. Og hun har ikke helt kontroll på hvilke filmer hun har vært med på, hør her.
4: We weren't in Spider-Man.
5: Yes, we were.
6: Homecoming.
4: No.
5: Yeah.
4: I was in Avengers.
5: No, you were in Spider-Man also. Do a press conference. I give you the ring.
4: Yes.
5: That was Spider-Man.
4: That was Spider-Man?
2: Gwyneth Paltrow altså hadde ikke peiling på at hun var med i Spider-Man Homecoming, som er en av disse filmene.
3: Men hun er jo litt surret, er hun ikke det?
2: Ja, eller er det Marvel sin feil? Hun har nå kommet med forklaringen på hvorfor hun ikke skjønner hvilken film hun er med i, og det sier mye om Marvel-universet altså. Det viser seg at når du får et manus til en Marvel-film, så blir det manuset kalt for noe helt annet enn hva filmen skal hete, for det er så hemmelig.
3: Å, det er så hemmelig.
2: Gwyneth Paltrow sier at det er mer hemmelighetshold i Marvel enn det er i CIA. Hun vet jo ikke hvilken film det er, fordi den heter sånn Apple Pie. Og så spiller hun jo bare med de samme skuespillerne, for hun skal jo spille samme kjæresten, ikke sant? Så derfor så var hun faktisk ikke klar over at hun hadde vært med i Spider-Man, og hun hadde en god unnskyldning, fordi den heter jo ikke Spider-Man på manuset.
3: Fantastisk.
2: Er ikke det helt utrolig?
3: Og så når hun kommer på premiere da, så vet hun ikke hvilken film er det jeg har vært. Jeg vet bare, jeg var kjæresten til en superhelt.
2: Og så sier hun også sånn, jeg ser jo ikke de filmene, og det skjønner jeg at hun ikke gjør, for hun er jo virkelig ikke målgruppen. Så det gir jo mening at hun har sett de filmene, men jeg har faktisk sett den i helgen, for jeg så på Iron Man 2, og der spiller hun faktisk. Og så spilte hun også i Avengers 1, som jeg også så i helgen. Og nå er jo neste film for meg å se Iron Man 3, jeg regner med hun dykker opp der også.
3: Du kan bare ringe deg hvis du lurer på hvilke filmer hun har spilt
2: til. Jeg kan bare, tenk, jeg

0: Det høres fryktelig vanskelig ut, og vi tenkte at det nesten var umulig, men vi gidder jo ikke å være beskjedende, og kan skryte at vi har klart å gjette to jobber i løpet av en måneds tid.
1: Absolutt! Vi skal selvfølgelig prøve å gjette din jobb, ja, du som hører på i dag. Vi har to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette jobben din, da vinner du penger.
0: Ja, nå er det 2000 kroner, og så legger vi jo på hver eneste dag. Potten, den øker stadig.
1: Ja, men du må melde deg på for å være med. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå

0: For godt, det ifølge Bane NOR selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
1: Det som egentlig skjer, det er at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus da for toget rødt lys.
0: Fretex miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen er minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen, men det kan bli aktuelt å legge ned flere. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Dette er God morgen
3: med Ellen og Kjetil.

0: det noe å glede seg til i september, eller er det bare sorgen, produsent Niklas von Schindlo?
1: Jeg synes jo at september er så forferdelig kjedelig, men lytterne våre er veldig uenige i det. 65% sier at de er uenige i at det ikke skjer noe gøy i september. Og så har vi fått noen forslag da, fra folk som gleder seg til ting i september.
2: Hvis du sier noe farger, så blir jeg sint.
1: Ikke noe, jo litt farger blir det. Charlotte, hun har skrevet til oss, hun bor på fjellet, skriver hun, jeg vet ikke hvilket fjell, men fjell. Og hun skriver at de skal ha fårefestival og vinfestival, og dessuten byr fjellet på fantastiske farger og bærplukking.
2: Ok, vet du hva? Fåre og vinfestival, jeg godkjenner.
0: Blir det foredrag også?
1: Det blir det nok. Trond skriver til oss, skal feire mors 80-årsdag, dra på firmatur til Bergen med jobb, og så 4 dager i Malta.
0: Malta er fantastisk.
1: Det er ikke så dumt trikk faktisk.
2: Det var smart, så da slipper han egentlig i september på en måte, for jeg føler at i Malta, der er det juli.
1: I Malta er det juli hele året,
2: ja.
1: Og så er det flere som har skrevet til oss om det største som skjer i september, og det er da skal vi til Seljord. Det vet hvor vi skal.
2: Til Ormen?
1: Nei da, vi skal til Dyrskuen i Seljord. Det er både Eikemo og Jonny forteller at dette her må man få med seg. Det er masse sånn stands og messe og masse god mat, og det blir masse dyr du kan møte, og svære anleggsmaskiner, og Tivoli er jo googler det. Det ser jo helt fantastisk ut.
2: Wow, Dyrskuen?
1: Ja, i Seljord.
2: Ok.
0: Produsenten vår Niklas er en surpomp som synes september er kjedelig. Heldigvis synes folk som hører på oss at september er en liten fest. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisen hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi hadde helt glemt New Mexico. Vi har helt glemt New Mexico når det kommer til Donald Trump.
2: Hva er det du snakker om nå? Nei,
1: ikke sant. Donald Trump, han hater jo tydeligvis ordet Mexico. Han skal ikke høre det lenger. Og nå driver han jo og skifter navn på alt som har med Mexico å gjøre, ikke sant?
2: Han skifter jo navn på masse rart, ja, ja. Så bytter navn til Off America, både her og der.
1: Ja, Mexico-gulfen ble jo gulf av Amerika.
2: Ja.
1: Og Lake Ontario, da, det var opp mot Canada, ble jo Lake of America. Og nå har han lagt ut en post i sosiale medier hvor han har lagt ut et kart av New Mexico, delstaten og kalt den, klarer du gjett hva?
2: Den heter New America.
1: New America, helt riktig.
2: Gjør den det?
1: Han vil gjerne ha en stat som heter New America. Det er ikke rart å bo i Amerika, så har du staten New America. Det har Trump lyst til. Altså. Jeg lurer på hva... Altså, dette her kommer jo til å fortsette. Det er jo livsfarlig å kalle ting for Mexico i USA nå.
2: Tenk å være så allergisk mot Mexico. Altså, New Mexico må bytte navn til noe annet.
1: Tror du Tex-Mex blir Tex-Amex? Snart.
2: Text of America.
1: Ja, Text of America, altså den matretten Tex-Mex.
2: Vi er tilbake i morgen.
1: Vi fortsatt heter god morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tror vi fortsatt heter god morgen med
1: Ellen og Kjetil. Ikke god morgen med
2: Amerika. Nei, jeg håper ikke det. Da er så gæren kan det ikke være. Vi er på plass fra klokka 6 i radioen din. Håper vi høres da.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: klokka ni. Nå får vi P6-nyhetene.
1: Nordmenns sparepenger vokser av seg selv, og mer enn noen gang før. Bare i andre kvartal tjente helt vanlig nordmenn 69 milliarder kroner på sine aksjefond. Det desidert største beløpet de siste 10 årene, viser tall fra SSB. Det viser at flere har åpnet øynene for å putte sparepengene sine i fond, sier spareøkonom i Nordnett, Else Sundfør.
2: Det er hundretusenvis av nordmenn som begynte å spare og investere, spesielt liksom etter covid. Og så er det også sammensatt av at markedet har gått veldig bra den siste tiden, da.
1: Fretex miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen er minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen. Selv om mange bedragerisaker blir henlagt, er det likevel viktig at folk anmelder, det sier politiet. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble oppklart, skriver Aftenposten. For de som føler at det var en litt mer regnfull sommer, så stemmer det. Juni ble den 8. våteste junimåneden i Norge siden 1901, med 35% mer nedbør enn normalt, viser tall Dagbladet har hentet fra Meteorologisk institutt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
5: Ja, så var mandagen i gang igjen, da vi fyller på med flere rockeklassikere. Eric Clapton, Madrugada. Vi skal innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock, men la oss starte med Toto nå fra 1984. Rosanna.

0: Herlig, herlig låt på P6 fra Eric Clapton. Har du kommet i gang denne mandagen, eller merker at det litt mer høst ut nå om dagen? Litt sånn kjølig og grått og fælt om morgenen noen steder, men det tar seg opp utover dagen. Det litt sånn som I rockeklassikerne, det begynner litt sånn å være rustent, og så løsner etter hvert. Det blir YouTube, Madrugada og innom skal vi også av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
15: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best Drive.

0: album ventes fra U2 I løpet av dette året. Ny single og første smakebit ligger ute. Street of Dreams. Det mange som også mener at det blir titlen på det nye albumet til U2. I dag det blitt 7. september. Det en dag det har skjedd en del ting på. På denne dag I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
0: La oss starte sammen dagen I rock på denne dagen I 1968, når Led Zeppelin debuterer, og det live på, hold deg fast, Gladsaxeteen Club. Ja, du kan jo tenke deg hvor dette en da. Jo, Gladsaxeteen Club, det en gymsal ved en skole rett utenfor København. 1200 elever så Led Zeppelin, som da ble markedsført som The New Yardbirds. De dro låter som Dazed and Confused, Communication Breakdown, og etter denne skandinaviske turnéen så tilbrakte gruppa 9 dager I studio for å spille inn og mikse sitt aller første album, som angivelig var bygget på live setlista deres. Og ikke lenge etter så endret de navnet fra The New Yardbirds til Led Zeppelin.

år senere etter Led Zeppelins debut, nærmere 10 år senere, så dør Keith Moon, den energiske trommeslageren for The Who, og det I en alder av bare 32. Keith Moon ble med I The Who I 1964, før de ga ut sin aller første singel, og han var med på bandets 8 første album, fra debuten deres My Generation I 1965 til Who You Are fra 1978. Selv om Moon angivelig sa at han bare likte å spille med The Who, så deltok han også I sporadiske eksterne prosjekter. Som I 1966, da han jobbet med Yardbirds-gitarristen Jeff Beck, pianisten Nicky Hopkins og de kommende Led Zeppelin-medlemmene Jimmy Page og John Paul Jones på instrumentalen Beck's Bolero. I rock på en litt sånn der lun måte, for vi går til året 1997, da Fleetwood Mac gikk inn på førsteplassen på Billboard Hot 100, og det med livealbumet deres, The Dance. Dette plata der Fleetwood Mac blir gjenforent etter en 10 års lang pause. Dette albumet solgte over 6 millioner eksemplarer over hele verden, og ble det femte mest solgte albumet gjennom tidene I USA. The Dance inneholdt hitsingler som Landslide, The Chain og Silver Spring.

dessverre en av veldig mange som gikk inn I den ikke så veldig hyggelige klubben 27 Club. Det betyr at du ikke ble eldre enn 27 år. Janis Joplin, Twisted Sister og Guns N' Roses venter om noen få straks til på P6 Rock.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Pia 6.

P6 Rock, og for nye lyttere, velkommen inn I varmestua. P6, det radiokanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne. Og som du hørte I Dagen I Rock litt tidligere I dag, det var I dag I 1968, de debuterte som The Yardbirds, vel å merke, eller The New Yardbirds, på Glad Saxe Teenage Club. Det jo også et navn på en gymsal, men det bare danskene som får det til. Dette Led Zeppelin. Hey, hey!

er høst, uten tvil, det merker vi om morgenen. På P6 så skal vi varme deg med rockeklassikere, men med høsten så kommer det også en del kule konserter. En som har turnert ganske mye den siste tiden, det Bryan Adams, Roll with the Punches World Tour 2026. Den har ikke lagt inn årene, sånn som jeg har skjønt det, så skal han innom en del steder han har vært på før, men også da prøve å samle opp andre steder han ikke har vært på så langt på turnéen. I september nå så drar han i gang i Kanada, og det nærmeste vi Skandinavia får lukte av Bryan Adams, det når han senere i år besøker Danmark. Jeg mener det Royal Arena, men det vel ikke før i desember at han besøker Danmark. Og frem til da får vi kose oss med denne rockeklassikeren, Somebody.

0: Klokka nærmer seg 10 denne mandag 7. september. Da får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff. Vi har et par rockeklassikere til dere før klokka blir 10 også. De får dere høre etter dette.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Det klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankom resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Mamma, hvor pappa?
12: Han skulle rydde i hagen.
11: Men han ikke der.
12: Å, da han selvfølgelig på.
11: Biltema,
13: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
19: Gjør det billig hos Ekstra.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
21: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Bruce Springsteen.
25: Dette P6
26: Rock. De største rockeklassikerne.
27: P6 Rock.

0: klokka 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Barnehagebarn blir glemt, borte eller overlatt til seg selv, viser flere tusen avviksmeldinger i kommunale barnehager. Utdanningsnytt har fått innsyn i slike meldinger fra de fem største byene i Norge de siste tre årene, og bare i Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år. Stadig flere inviterte bekrefter at de skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Polens president vil være til stede, opplyser den polske ambassaden til NRK. Flere kongelige kommer selvsagt også. Fra Sverige har kongefamilien sagt at de skal delta. Nå er imidlertid kronprinsessen askefast på den indonesiske øya Lombok. Israel har igjen angrepet en landsby i Libanon. Minst 11 personer er drept etter et israelsk luftangrep som skal ha vært rettet mot en boligblokk sør i landet. To av de drepte var barn, ifølge libanesiske nyhetsbyråer. Nå kommer Norges første toglounge. Det er SJ som står bak dette, i andre etasje på Oslo S tidlig neste år. Tilbudet gjelder reisende mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Trondheim. Det er et viktig steg i arbeidet med å løfte kundeopplevelsen og gjøre tog til et naturlig valg for flere, særlig forretningsreisende, skriver SJ i en pressemelding. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hansen,
0: som byr på rockeklassikere fra Boston, AC/DC, Status Quo. Og vi skal i Boden og rydde. Det er vi ikke nødvendigvis der telefonesker blant annet ligger, men Kjetil fra God Morgen med Ellen og Kjetil har ryddet i boden sin og har funnet ut tre ting som vi i hvert fall

0: største rockklassikerne på P6. God mandag formiddag. Bruce Springsteen, Cover Me. Scorpions 60 års jubileumsturné I gang. Det blir Wind of Change om ikke alt for mange minutter. Og velkommen til nye lytter av P6 Rock. Si det til farmora di og mormora di og bestemora di også. Det her dere får de aller største rockklassikerne.
1: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vestlandet har mye å by på.
4: Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke. De ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Og nå tilbake til de største rockklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: når denne mandagen får satt seg. Det begynner vel å gjøre for de aller fleste nå, som har brukt noen timer på jobben. Et par runder med kaffe har det kanskje kommet, og så er det vel noen som går rundt og rumler i masselassen, for ja, snart er det også lunsj, men vi skal varme opp til lunsjen med rockeklassikere fra AC/DC, Pretenders og Manfred Mann's Earth Band. Straks.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, men hallo, kom tilbake.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering?
13: Nei takk du. Er...
14: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
19: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This is Billy Idol.
25: Dette

største rockklassikerne på P6. Det er jo sånn, det er jo litt morsomt med den historien man får høre bak visse av de store rockklassikerne man hører. Som for eksempel låta Because the Night, som et resultat av at Bruce Springsteen var i rettslig krangel med manageren sin på 80-tallet, noe som resulterte at han overhovedet ikke fikk lov å gi ut eller lage ny musikk. Men han hadde en sang, nemlig låta Because the Night, som han veldig gjerne ville gi ut. Han hadde ikke fått titel på den enda, hadde ikke helt ferdigstilt den, så han fikk gitt den til Patti Smith og gruppa hennes. De lagde en gedigen hit og titulerte den da med titlen Because the Night. Sånn er ikke helt tilfelle for neste låt, for den ble laget i 1973 og kom på debuten til Bruce Springsteen. Det var vel plateselskapet Columbia Records som mente at han burde gi den ut. Selv så var han litt sånn usikker på den, for han følte liksom ikke at den lå i stilen hans. Den floppa, men 4 år senere, i 1976 ble det vel, så snappa Manfred Mann's Earth Band opp denne låta, og da ble den nummer 1 hit. Blinded by the Light på P6.

0: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja?
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
12: Ja, kvittering?
13: Nei takk du.
14: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine.
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Straks er det lunsj, folkens. Da er det bare å finne fram matpakka deres og sette seg ned og nyte de nydeligste snitter til de største rockerklassikerne. Frem til P6-nyhetene klokka 11 så blir det blant annet denne karen, Johnny Cash.

0: klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Togtrafikken vil gå som normalt og uten stans under Kong Haralds gravferd. I hovedstaden vil alt av busser og trikker stoppe opp for ett minutts stillhet klokken 13. Det har vært uklart hvorvidt togene vil gjøre det samme, men Jernbanedirektoratet mener det ikke ville vært forsvarlig. Og Kong Harald var også idrettskongen, og flere fra idretten skal delta i gravferden. De siste kjente navnene derfra skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagets trener Ståle Solbakken, melder VG. Solbakken var blant annet de siste idrettsfolkene som hilste på Kong Harald etter fotball-VM. Barnehagebarn blir glemt, borte eller overlatt til seg selv, viser flere tusen avviksmeldinger i kommunale barnehager. Utdanningsnytt har fått innsyn i slike meldinger fra de fem største byene i Norge de siste tre årene, og bare i Oslo det registrert 7200 avvik på tre år. Alexander Sørloth skadet, og dermed en viktig spiller usikker til viktige Nations League-kamper denne måneden. Ståle Solbakken vil ikke si hva 30-åringens skade handler om, skriver VG, men den spanske avisen Marca skrev i august at Sørloth sliter med en muskelskade. Han har ikke vært på banen for Atletico Madrid så langt denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock.
0: God mandag. Beatles svinger innom. Det også John Bon Jovi som gjør seg klare for konsert på Wembley Arena noen dager. Og så skal vi innom kjendislivet. Vi som har blitt litt opp i åra, vi følger jo ikke med på trendene. Det gjør ikke Kjetil heller, fra God morgen med Ellen og Kjetil, for Ellen har spurt han ut om

0: kanskje si midten av 2027 og utover. Og da kan det hende at du får vært med på åpningen av Beatles at Third Savile Row. Da blir museet på 7 etasjer åpnet. Det I full gang med å restaurere denne gammel Apple Corporation-bygningen til Beatles, som vi kjenner fra 60-tallet. Snart Europe og Red Hot Chili Peppers på P6.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre som en... Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: på P6 en TikTok-hit. Ja, for det kan hende at småjentene og guttene I baksetet synger med når rockeklassikeren fra Nirvana kommer ut av radioen. Smells like teen spirit, så ikke bli overrasket. Takk for at dere også hører på P6 Rock.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Vestlandet har mye å by på.
3: Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilkass. 0909.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

de unge kan ikke hele låta, de kan bruddstykker av den, men de er såpass smarte at de går inn på Spotify og andre steder og lytter på låten helt ut. En av de store TikTok-favorittene, Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Ta vel kanskje litt tid før Norges aktuelle Bob Dylan er på hitlistene til TikTok og unga våres, men her er han på P6, Mr. Tamarind.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

en kul låt fra Def Leppard, Animal, på P6. Rett etter klokka 12 har du muligheten til å sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte når Silje drar i gang ukas første rockerebus. Få det med deg etter

0: Straks er det P6-nyheter når klokka blir 12 og vi treffer midt på dagen denne mandagen. Siri Stang er klar hun for å slå følge med deg utover noen timer med de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. Jeg kan ikke si noe annet enn fortsett den gode trenden. Ta vare på mandagen og nyt musikken på P6, og det blir et par rockeklassikere før klokka blir 12 også. De hører du rett etter dette.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: hei! Vi skal bare gjøre de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is David Coverdale from Mindsnake.
12: P6

0: Klokken er 12, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Togtrafikken vil gå som normalt og uten stans under Kong Haralds gravferd. I hovedstaden vil alt av busser og trikker stoppe opp for ett minutts stillhet klokken 13. Det har vært uklart hvorvidt togene vil gjøre det samme, men Jernbanedirektoratet mener det ikke ville vært forsvarlig. De fire som er siktet for frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo 13. august er nå løslatt. Det skjedde fredag fordi det ikke lenger er grunnlag for videre varetektsfengsling, sier politiet til TV2. Tre fornærmede skal ha blitt fanget mot sin vilje og utsatt for vold i et kontorlokale. Alternativ for Tyskland er i gang med samtaler i et forsøk på å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Partiet tok en klar seier i valget i delstaten med 43,8% av stemmene, men de mangler fortsatt flertall. De andre partiene nekter å samarbeide med det ytre høyrepartiet AFD på grunn av deres mange kontroversielle synspunkter. Alexander Sørloth er skadet, og dermed er en viktig spiller usikker til viktige Nations League-kamper denne måneden. Ståle Solbakken vil ikke si hva 30-åringens skade handler om, skriver VG, men den spanske avisen Marca skrev i august at Sørloth sliter med en muskelskade. Han har ikke vært på banen for Atletico Madrid så langt denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: God mandags ettermiddag. Håper du hadde en fin helg og er klar for denne andre uken i september med klassikere fra blant andre Deep Purple, Dum Dum Boys og først Green Day.

0: snart vår lille lunsjkonkurranse Rockerebussen, hvor du kan vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine.
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
10: en limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
18: Vet ikke.
17: Prisen hos Ekstra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
22: P6 Rock.

0: Rocks rockerebus.
1: Det handler om en glad gjeng i rockerebusen i dag. Vi spiller også et lite knippe låter. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du altså velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 T-skjorte. Og hint i dag er altså en glad gjeng etter gårsdagen. Her er rebusen.

0: bokstaver. Vi hørte Blondie, R.E.M., Aerosmith, Nirvana, og dette er Neil Young, og det blir til Brann, kvinnene i Brann da, som vant cupfinalen i går på Ullevål. Og det klarte blant annet Morten Hovland. Gratulerer.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1990.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Litt Aerosmith denne mandags ettermiddagen, hvor vi skal en tur på kino for å tjene med en av helgens premierer. Jeg ser The Odyssey, fremdeles er den mest sette filmen etter helgen, men på annen plass, der kom denne filmen.
1: Filmanmelder Einar Aarvik, vi skal til noe så spesielt som et norsk-rumensk drama, kan vi vel si.
2: Fjor er, altså den er rumensk. Det er en rumensk regissør, det er rumensk manus, det er rumensk team, men handlingen foregår i Norge, og nesten alle skuespillerne er norske. Og det gjør den fordi norske barnevernssaker, de har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring i verden, og ikke minst i nettopp Romania. Og filmen følger da en norsk-rumensk familie, som til en, ja, en kristen gruppering da, et sted med en fjord på Vestlandet. Når barna der begynner å dukke opp på skolen med noen blåmerker, da settes jul i gang, barnevernet kobles på, og så oppstår det da en kamp da, med rettssystemet og systemet for å få dem tilbake, og vi følger da, liksom begge instanser da, i kampen om barna og ikke minst om sannheten.
3: Hva skjedde
4: til deg? Jeg bare fell down the stairs.
3: Du må be hver dag.
4: What happens if you don't do your prayers?
3: Is there a physical punishment?
4: Define physical.
1: Men Einar, for å lage et norsk drama av rumenere, så må man jo hente, kall det inspirasjon fra noen norske hendelser.
2: Ja, det er basert på, er det det som heter Naustdal-saken, ganske konkrete ting, uten at det er en filmatisering av nettopp den. Men det at dette er lagt til Norge og med norske skuespillere, og at produksjonen har hatt mye sånne eksperter på norske saker og ting da. Og det er interessant å se oss selv da, gjennom dette rumenske blikket der. Men så er det det at den er så bra spilt da, og det er så fortett da, dette dramaet, som gjør at man bare suges inn i fjor, som også vant gullpalmen i Cannes, det må jo legges til her, og bare blir der. Det varer ganske lenge. Jeg satt og skulle ønske at fader kunne ikke vært enda litt til. Det var liksom bare så heftig i verden å være inne. Det er det hele tatt en liten bragd da, at barnevernsfolka og den offentlige Norge som liksom skal være litt kjipe, de har også spilt med en menneskelighet og med en syke da, og det sier litt om, altså det krever liksom stor filmskaping da, og klokskap å få fram noe sånt, og det gjør nettopp Christian Mundry da, den rumenske regissøren.
1: Har han klart å målbegynne deg nok til å gi et godt terningkast for filmen Fjord?
2: Ja, så når jeg sitter og er helt sånn fjett og begynner å tenke mye på hvordan ting funker i Norge, og bare og samtidig liksom er underholdt da, og tenker at fader, jeg kunne ikke dette vært en halvtime til, da er vi helt i øvre del av skalaen, altså. En veldig sterk femmer, tenker jeg vil lande på, fra meg til kinoaktuelle Fjord.
5: I love my children, and I would never hurt them.
6: And you're nothing to worry about.
5: Am I entitled for my beliefs?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh. Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Men når er neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisene. Hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja?
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
3: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
4: Dette er P6 Rock.

0: P6 nå klokken ett. Vi får en nyhetsoversikt.
1: Alle på videregående i Oslo burde få fri fra skolen etter lunsj på gravferdsdagen til Kong Harald. Det mener lederen i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad. Utdanningsetaten ber de videregående skolene gi fri til alle elever som søker om permisjon for å følge gravferden. Ahmad mener det kunne blitt løst enklere med å bare gi alle fri.
2: Vi vet at universitetene, der er det ikke søknad for permisjon, så vi håper jo egentlig at man kan vise den samme tilliten til elevene som man gjør til studentene.
1: Og kong Harald hedres med klokkeringing i Riddarholmskyrkan i Stockholm på begravelsesdagen, det melder det svenske hoffet. Kongen var ridder av Serafimerorden, som regnes som den fremste svenske ridderorden. Han hedres derfor med såkalt Serafimerringing i en hel time fra klokken 12 til klokken 13 på onsdag. Politiet vurderer fortløpende siktelsens omfang etter dødsulykken i Gjøvik i helgen. En mann i 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 natt til lørdag. Sjåføren stakk fra stedet, men meldte seg til politiet lørdag ettermiddag. Til TV 2 sier politiet at flere vitner skal avhøres i dag før det blir tatt stilling til varetektsfengsling. Årets influensavaksine er forsinket med flere uker, det skriver Tvedestrandposten. Vaksineringen av risikogrupper og helsepersonell i Agder må derfor utsettes til november, skriver avisen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Riktig god mandags ettermiddag. Det blir dagen i rock og høydepunkter fra visjonen etter hvert. Klassikerne fortsetter fra blant andre Doors, Whitesnake og Sissy Cowboys.

0: 7. september er blant annet en merkedag for Led Zeppelin. Her er Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
3: La oss starte sammen Dagen I Rock på denne dagen I 1968, når Led Zeppelin debuterer, og det live på, hold deg fast, Gladsaxeteen Club. Ja, du kan jo tenke deg hvor dette en da. Jo, Gladsaxeteen Club, det en gymsal ved en skole rett utenfor København. 1200 elever så Led Zeppelin, som da ble markedsført som The New Yardbirds. De dro låter som Dazed and Confused, Communication Breakdown, og etter denne skandinaviske turnéen så tilbrakte gruppa 9 dager I studio for å spille inn og mikse sitt aller første album, som angivelig var bygget på live setlista deres. Og ikke lenge etter så endret de navnet fra The New Yardbirds til Led Zeppelin.
4: Been dazed and confused for so long, it's not true.

år senere etter Led Zeppelins debut, nærmere 10 år senere, så dør Keith Moon, den energiske trommeslageren for The Who, og det I en alder av bare 32. Keith Moon ble med I The Who I 1964, før de ga ut sin aller første singel, og han var med på bandets 8 første album, fra debuten deres My Generation I 1965 til Who You Are fra 1978. Selv om Moon angivelig sa at han bare likte å spille med The Who, så deltok han også I sporadiske eksterne prosjekter. Som I 1966, da han jobbet med Yardbirds-gitarristen Jeff Beck, pianisten Nicky Hopkins og de kommende Led Zeppelin-medlemmene Jimmy Page og John Paul Jones på instrumentalen Beck's Bolero. I rock på en litt sånn der lun måte, for vi går til året 1997, da Fleetwood Mac gikk inn på førsteplassen på Billboard Hot 100, og det med livealbumet deres, The Dance. Dette plata der Fleetwood Mac blir gjenforent etter en 10 års lang pause. Dette albumet solgte over 6 millioner eksemplarer over hele verden, og ble det 5. mest solgte albumet gjennom tidene I USA. The Dance inneholdt hitsingler som Landslide, The Chain og Silver Spring.

0: og Kjetil.
1: For jeg ble skikkelig, jeg var skikkelig når du begynte å snakke om seit land. Da bare lurer jeg på, da har det blitt lurt I butikken, eller? Nei, jenta vi, hold deg med på døra I Oslo, du også. La oss gå til å ta oss av skikkelig mat.
2: Og det, du som hører på, det Lasse snakker om at jeg har hengt ut forekål I løpet av dagen I dag.
3: Det ikke bare duell, det personlig mellom Lasse og Ellen.
0: Ja. Hør god morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
0: Tilbake til rockeklassikere.
10: Hi rockers, this is Billy Idol.
0: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
5: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: Billy Idol på P6. Nå til Atle Antonsen og Johan Golden. Høydepunkter fra Misjonen, og her er de lokale nyhetene.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal til Romerikes Blad, som kan fortelle om det jeg antar er en helt vanlig dag på Jessheim. Det oppstod spesielle scener rett foran politipatruljen. Tirsdag ettermiddag ble politiet kontaktet av vektere på Thon senter i Jessheim. Det var en kvinne som hadde stjålet noen øl og ville ikke oppgi ID til de vaktene som stoppet henne. Hun var rolig og samarbeidsvillig da vår patrulje ankom, men var ikke helt enig med informasjonen fra vekterne. Vi ble endte med å bortvise kvinnen fra Jessheim sentrum til klokken 07.00. Sjokkerte på politiet. Det gikk ikke lang tid før politiet ble kontaktet igjen. Hun skal nemlig ha nærmest gått rett inn på Rema 1000 og stjålet varer derfra. Dermed måtte vi dra tilbake og få kontroll på henne på nytt. Da politiet sto og pratet med kvinnen i 40-årene for andre gang, skjedde det noe som sjokkerte politibetjentene på stedet. Mens vi sto og snakket med henne, kom det plutselig en mann og tok kvinnen på rumpa helt ut av det blå. Politiet ga klar beskjed om at det ikke var akseptabel oppførsel. Da bikket det over for mannen, som viste både finger og kom med trusler og nedsettende uttalelser til våre folk. Mannen i 50-årene ble anmeldt.
3: Jeg tror det er folk som har flere problemer.
2: Det kan virke sånn. Ja. Hun ble satt på et tog for å kjøre til Oslo, så de skulle bli kvitt henne.
3: De ville bli kvitt henne og ja, han. Og, ja.
2: Noen timer senere derimot ble politiet melding om at på nytt var tilbake, og så denne gangen betalte hun ikke for øl. Og da var tålmodigheten over for lovens lange arm, og hun ble kjørt til
3: RS. Hvor var dette, sa du?
2: Yes, sir. Reklame for øl, eller?
3: Ja, ikke bare god reklame for øl.
2: Nei, men reklame. Du vil ha øl når du først skal ha øl.
3: Ja, du bør ha øl for å stå i dette.

0: er fremdeles helseproblemer i Scorpions. Måtte jo utsette noen konserter i sommer, og nå har de utsatt resten av året. Både Mexico og Las Vegas blir til neste år, men samtidig så lover de at de skal videre rundt i Europa neste år, fortsette på denne 60 Years of Scorpions-turnéen.
1: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik i god knas. Bankersten.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må

0: ring Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake. Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
15: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm

Fra Cranberries til en nesten 40-årsjubilant, 39 år siden I dag, at Pink Floyds Momentary Lapse of Reason kom ut. Var jo første plata uten Roger Waters. Ble jo år med krangling mellom gutta, blant annet så sa han at han skjønte ikke hvordan Pink Floyd skulle klare seg uten han. Det var jo tross alt han som var den eneste som hadde gjort noe de siste 15 årene. Men denne klarte seg jo fint, plata, ikke minst på grunn av singlen Learning to Fly. Into the distance, ribbon of black, stretched to the point of no turning back.

next to Spritz.

0: 39 år siden i dag altså. Pink Floyds Momentary Lapse of Reason. Og rockeklassikerne fortsetter når André Gjermann er på plass. Nå etter nyhetene klokken 2. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
2: Tirsdag da?
3: Nei.
2: Onsdag?
3: 13.25.
2: Vent, da skal Trine til tann.
3: Hva med?
2: Nei.
3: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal jeg ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rulleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Tilbake
18: til de største rockeklassikerne.
19: Hei, det er Blokk Schenker.
20: And this is

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum I dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. Og USAs president Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd, det skriver NRK. Kanalen skriver at USA sender politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. I helgen sa Trump selv at han skal til Dallas på et valgkamparrangement samtidig som gravferden til Kong Harald. EU investerer I internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya som Donald Trump har erklært at han vil ha. Meteorologene får høre det når værmeldingen slår feil, og I sommer ble det mange bomvarsler. Fra 17. mai til 18. august fikk Meteorologisk institutt inn 1350 henvendelser om hvordan været har påvirket arrangementer, ferier og ødelagt utendørsarbeid som maling og muring, skriver Dagbladet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Ettermiddagen I gang, og det veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Kanalen vi spiller de aller største rockeklassikerne, og jeg starter med The Boss.

Hyggelig at du hører på P6 Rock jeg opp og har en fin start på uka Og en bra mandag ettermiddag Jeg heter André Gjermann Skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere som vanlig Og har musikk blant annet liggende klart fra Ozzy Osbourne En låt han skrev sammen med Lemmy Kilmister fra Motorhead Har også en låt liggende klart som var med I Terminator 2 Judgment Day fra 1991 Og scenen den har rett og slett gitt oss et av filmhistoriens mest ikoniske, tøffe og humoristiske øyeblikk Men før det skal vi til Kiss og deres låt I was made for loving you

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
17: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
17: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisen hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
22: Tilbake

Det mye rockeklassikere som har vært med I filmer, og du skal få et par til her også. I sted var jo George Thorogood's Bad to the Bone, som var med I Judgment Day, eller Terminator 2. Og så skal du få Tom Petty, en låt som I hvert fall får meg til å tenke på Tom Cruise I Jerry Maguire. I tillegg skal du også få høre fra Robert Plant etterpå, fra Led Zeppelin, om hva han tenker om deres kanskje mest kjente låt, Stairway to Heaven, og hva slags tanker han har om den I dag. Men aller først, her det Trogs med Wild Thing, som selvfølgelig var med I

thing think you move me. But I wanna know for sure.

0: I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm-hmm.
7: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm-hmm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

0: av rockens mest ikoniske låter og absolutt en av Led Zeppelins største, både største verk, lengste låter og også kanskje mest spilte låter. Men du skal få høre hva frontmann Robert Plant sa til Red Carpet News TV om låta og hva han tenker om den låta I dag, før du selvfølgelig får låta her på P6.
1: Well, I struggle with some of the lyrics from particular periods of time, and I don't know, you know, the musicality and the construction of it is, you know, it's peerless. But maybe I didn't quite feel the same about the lyrics a little bit later on in life as I got a bit further down the road. Maybe I'm still trying to work out what I was talking about.

0: way to heaven.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja, når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Morten?
15: Ja?
14: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
19: Dette

Klokka nærmer seg tre, det betyr at du får nyheter her på P6 Rock om litt. Rett etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere selvfølgelig, har blant annet Boogie Rock fra Texas og et norsk band som har 40 års jubileum i år, liggende klart til det. Og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Aller først får du Bon Jovi som startet på Wembley I går, og vi har jo sendt av gård en heldig vinner på tur som skal se dem 9. september, og jeg håper vi får en liten anmeldelse fra henne litt senere, men her I hvert fall It's My Life.

0: Leif! Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt tre, og det er klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum i dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. En person er alvorlig skadet og fløyet til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og et vogntog i Hobøl i Indre Østfold. Det pågår etterforskning på stedet, og politiet vil bruke drone som en del av den. EU investerer i internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten er å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya, som Donald Trump har erklært at han vil ha. Norgesgruppen tilbakekaller fiskemannens krydderlaks. Årsaken er at det kan være listeria i et bestemt parti av den varmrøkte laksen. Produktet dette gjelder har siste forbruksdag 5. oktober og er allerede fjernet fra butikkene. Forbrukerne bes kaste varen eller returnere den til butikken. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert tre, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Vi spiller de største rockeklassikerne, og jeg har blant annet musikk liggende klart fra det norske bandet Dum Dum Boys, og det blir også boogie rock om litt her på P6, og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Først, flere.

14. november i DNB Arena i Stavanger, 21. november i Grieghallen og 28. november i Trondheim Spektrum, DumDum Boys altså, som fyller 40 år. Om litt skal vi ta en titt på hva som ellers har skjedd i rockhistorien, for min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt et dypt dykk ned i arkivet og funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med på denne datoen, og det 7. september i dag. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Her ZZ Top. Rumors spread around and that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limerick.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Største rockeklassikerne.
19: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
18: P6 Rock.

0: bare å skru opp lyden, spisse ørene og gjøre seg klar for en tidsreise gjennom gitarføst, legendariske riff og de villeste historiene fra rockbransjen. Du får dagen I rock med min kollega Espen Hoff her på P6 Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
3: La oss starte sammen dagen I rock på denne dagen I 1968, når Led Zeppelin debuterer, og det live på, hold deg fast, Gladsaxoteen Club. Ja, du kan jo tenke deg hvor dette en da. Jo, Gladsaxoteen Club, det en gymsal ved en skole rett utenfor København. 1200 elever så Led Zeppelin, som da ble markedsført som The New Yardbirds. De dro låter som Dazed and Confused, Communication Breakdown, og etter denne skandinaviske turnéen så tilbrakte gruppa 9 dager I studio for å spille inn og mikse sitt aller første album, som angivelig var bygget på live setlista deres. Og ikke lenge etter så endret de navnet fra The New Yardbirds til Led

Noen år senere etter Led Zeppelins debut, nærmere 10 år senere, så dør Keith Moon, den energiske trommeslageren for The Who, og det I en alder av bare 32. Keith Moon ble med I The Who I 1964, før de ga ut sin aller første singel, og han var med på bandets 8 første album, fra debuten deres My Generation I 1965 til Who You Are fra 1978. Selv om Moon angivelig sa at han bare likte å spille med The Who, så deltok han også I sporadiske eksterne prosjekter. Som I 1966, da han jobbet med Yardbirds-gitarristen Jeff Beck, pianisten Nicky Hopkins, og de kommende Led Zeppelin-medlemmene Jimmy Page og John Paul Jones på instrumentalen Beck's Bolero. I rock, på en litt sånn der lun måte, for vi går til året 1997, da Fleetwood Mac gikk inn på førsteplassen på Billboard Hot 100, og det med livealbumet deres, The Dance. Dette plata der Fleetwood Mac blir gjenforent etter en 10 års lang pause. Dette albumet solgte over 6 millioner eksemplarer over hele verden, og ble det 5. mest solgte albumet gjennom tidene I USA. The Dance inneholdt hitsingler som Landslide, The Chain og Silver Spring.

0: tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Blant annet fra et norsk band som fortsetter turnéen sin nå utover høsten, og du skal få vite hvilke steder du kan se dem live her på P6 Rock om litt.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
10: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre?

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
4: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.

og spiller blant annet 25. september, det en fredag, på Tapperiet på Dals I Trondheim, og dagen etter de på Tofte og spiller på Vestre Rød Gård, det altså 26. september. Verket scene 30. Og hvis du går inn på cccowboys.no/tour, så finner du alle stedene hvor du kan se band.

0: Det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggetorget?
4: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg. Kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggetorget. Vi snekkes.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
6: Etter dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: This is Brian Johnson from SADC. P6 Rock.

En bra mandagslåt fra Bob Geldof and the Boomtown Rats. Klokka snart 4, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Først til Red Hot Chili Peppers, og en låt som i hvert fall får meg til å ha lyst til å reise til Los Angeles og California.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby varetektsfengsles i fire nye uker. Det ble klart i Oslo tingrett i ettermiddag, ifølge Aftenposten. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og i dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble i juni dømt til fire års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de skal få med seg gravferden til Kong Harald i Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk i sentrum under gravferden på onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
2: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn i Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
1: En person er siktet for å ha kommet med trusler mot FRP-politiker Simen Velle. I mai sa Velle at han hadde mottatt drapstrusler, og kort tid etter åpnet PST etterforskning. Nå en person siktet. Saken fortsatt under etterforskning, skriver Dagbladet. Det gikk hardt for seg når tidligere håndballspiller Frank Løke tapte for tidligere proffbokser Kai Robin Havnå i en boksekamp i helgen. Nå forteller Løke at han brakk flere ribbein, fikk hjernerystelser og både gul og blå etter showkampen, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockerklassikere. Klokka har akkurat passert fire, og jeg håper du har en fin mandag ettermiddag. Jeg så nylig avisa at Tom Cruise i gang med å lage Days of Thunder 2, der han spiller en resebilsjåfør som heter Cole Trickle. Dette musikk fra da han spiller.

Veldig hyggelig at du hører på P6 Rockekanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og du får flere av de om et øyeblikk. Blant annet blir litt vestkant rock fra Oslo. Du skal også få det tyske bandet Scorpions, og du får høre fra Mickey D om hvordan han ble med i Scorpions. Det fra et intervju med On The Bus. Først, her får du Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Agnete, her er jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja?
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
12: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette P6 Rock.

0: ser at Bruce Springsteen planlegger å gi ut en samleboks med låter som uutgitt, som blitt til overs da, tydeligvis, fra andre album han har gitt ut. Her på P6 får du straks Tougher Than The Rest.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
1: 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant.
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
17: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.

Om ikke lenge skal du få en låt fra Billy Idol som ble til etter at han var ute og drakk med gutta I Stones. De drakk en spesiell rom, eller om det var whisky var det kanskje. Og du får låta her om litt I tillegg. The Prince of Darkness, men først Toto.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25.
14: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med...
14: Nei.
15: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
3: Tilbake
1: til enda flere rockeklassikere.
3: I'm Axel.
4: And I'm Slash.
3: P6 Rock.

etter en kveld ute sammen med gutta I Stones, hvor de drakk whiskyen, eller bourbon, for å være helt korrekt, som heter Rebel Yell, så ble denne låta til Billy Idol, som også blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år. Det straks klart for nyheter, men først, her Ozzy Osbourne med Dreamer. Gazing

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, men nå det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En person funnet død etter en trafikkulykke I Rendalen I Innlandet I dag. Bilen kjørte av veien og sto I brand da politiet kom til stede. Det skal kun ha vært en person I bilen, og politiet har varslet pårørende. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker. Det ble klart I Oslo Tingrett I ettermiddag. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og I dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Han nektet straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de vil få med seg gravferden til Kong Harald I Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk I sentrum under gravferden onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
2: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn I Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
1: Fremskrittspartiets ungdomsparti sin nettside I dag hacket. Partiet har ivaretatt nødvendige tiltak for å sikre siden, forteller partiet til TV2. Blant annet nå trafikken videre sendt til FRP's nettside som et midlertidig tiltak. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til seks. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Her en herlig duo, Bryan Adams og Tina Turner.

Om ikke lenge skal du få mannen som ble superstjerne over natta da han fremførte sin versjon av Beatles-låta With a Little Help from My Friends under Woodstock I 1969. I tillegg har jeg norsk musikk liggende klart til deg. Aller først her Bob Seger and the Silver Bullet Band, All Time Rock'n'Roll.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm Pierce.

0: morgen her på P6. Roxo morgenfuglen Ellen og Kjetil på plass med gode historier, konkurranser, og av og til har de gjester også, og i forrige uke hadde de besøk av alpinisten Kjetil André Aamodt.
1: Tom Stiansen har bursdag dagen etter, så er en dag i året vi like gamle. Så dagen i går så ble han 56 igjen, så vi sender hverandre meldinger. Jeg fikk han synger alltid en sang med et eller annet, nå hadde en lang nese på den videoen jeg fikk i forrige års.
2: Sier du her nå, Kjetil André, at dere snapper hverandre? Er det Snapchat liksom?
1: Nei, det er ikke Snap. Ja, han gjør det på SMS.
2: Åja, oh, han har filter på SMS. Vi er så gamle,
1: han filter på SMS. Han synes det er gøy, det er hvert år er det en eller annen ny vri.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
15: Nei takk du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: Hi, this is Stevie Nicks.
21: P6.

jeg fikk oppleve Alice Cooper på Tons I år, og det var rett og slett helt rått. Altså, stemmen hans var jo akkurat like bra som for 25 år siden. Så det var stas. Nå klokka snart 6, som betyr at jeg takker for I dag. Og så ønsker jeg deg en fin mandag videre, og sender deg ut I denne mandagskvelden med Meatloaf. Vi høres!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann døde etter en fallulykke på Frekkhaug i Alver kommune. Mannen i 60-årene utførte arbeid på egen bolig da ulykken skjedde. Han datt ned fra et stillas utenfor boligen, melder NRK. Han ble erklært død på stedet. Prins Harry og kona Meghan regnes fortsatt ikke som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset. Det bekrefter kong Charles i et brev til høytstående britiske embetsmenn, melder BBC. For 6 år siden så trakk prinsen seg tilbake fra sine offisielle plikter og flyttet til USA med sin amerikanske kone. Forrige måned så kom nyheten om at paret flytter tilbake til Storbritannia. Det blir 1 minutt stillhet før alle Champions League-kampene denne uken for flommeofrene i Nepal. Både Bodø-Glimt og Viking skal spille kamper. Viking åpner med bortekamp mot Stuttgart onsdag, og torsdag møter Bodø-Glimt Bayern München. En rekordvarm sommer og tørke vil føre til historisk lav vinproduksjon i Frankrike i år. Ifølge det franske landbruksdepartementet vil det i år trolig bli produsert 3,4 milliarder liter vin, og det er en nedgang på 6% fra i fjor. Vinhøsten blir i så fall den dårligste på rundt 70 år, ifølge departementet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: To, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da.
7: Det jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: jo.
12: Nei, men hallo.
13: Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt... Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Mamma?
5: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser veldig jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ja, når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
18: Nei!
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
20: Hei, mamma.
21: Hei.
20: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
21: Nei.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Hallo, det sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
23: Jeg hører at du ikke Miriam.
24: Ja.
23: Ja, så jeg legger på.
24: Ja, gjør det, du.
23: Ja, ha det.
24: Ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: Talkmore.
26: Dette P6 Rock.
27: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
28: P6 har det beste å levere av musikk.
29: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, det du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, så nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann døde etter en fallulykke på Frekkhaug i Alver kommune. Mannen i 60-årene utførte arbeid på egen bolig da ulykken skjedde. Han datt ned fra et stillas utenfor boligen, melder NRK. Han ble erklært død på stedet. Prins Harry og kona Meghan regnes fortsatt ikke som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset. Det bekrefter kong Charles i et brev til høytstående britiske embetsmenn, melder BBC. For 6 år siden så trakk prinsen seg tilbake fra sine offisielle plikter og flyttet til USA med sin amerikanske kone. Forrige måned så kom nyheten om at paret flytter tilbake til Storbritannia. Det blir 1 minutt stillhet før alle Champions League-kampene denne uken for flommeofrene i Nepal. Både Bodø/Glimt og Viking skal spille kamper. Viking åpner med bortekamp mot Stuttgart onsdag, og torsdag møter Bodø/Glimt Bayern München. En rekordvarm sommer og tørke vil føre til historisk lav vinproduksjon i Frankrike i år. Ifølge det franske landbruksdepartementet vil det i år trolig bli produsert 3,4 milliarder liter vin, og det en nedgang på 6% fra i fjor. Vinhøsten blir i så fall den dårligste på rundt 70 år, ifølge departementet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Men når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1989.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Hallo!
4: Farmor!
1: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
1: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Vestlandet har mye å by på.
14: Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Dette er P6 Rock.
21: Bruce Springsteen.
22: AC/DC.
23: Dem Dem Boys.
24: Guns N' Roses.
25: Metallica.
26: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
20: P6 Rock.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: tenkt deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Nei. Og
6: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
7: Hei mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
16: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
17: Sex, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: For tiende måling på rad så er det borgerlig flertall på målingen til NRK. FRP er fortsatt størst og holder seg stabilt over 30% i målingen, som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Høyre er opp 1 prosentpoeng til 15,7%. Kongehuset deler nå nye private bilder av kong Harald på Instagram. Bildeserien består av 6 bilder og viser kong Harald sammen med kongefamilien. Det er bilder på fjellet med ski og til sjøs. Bildene er en blanding av private bilder og bilder kreditert det kongelige hoff. Håndball-EM for menn ga Norges håndballforbund et stort økonomisk tap. Norges del av mesterskapet i januar ga et underskudd på 9,5 millioner kroner, skriver VG. Underskuddet går utover forbundets egenkapital, men er bedre enn det NHF budsjetterte med, som var 14,5 millioner kroner i minus. Det er opp til Grønland og Danmark å avgjøre fremtiden til øya og ingen andre, det sier EU-president Ursula von der Leyen under et besøk på Grønland i dag. Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy.
2: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. Territorial integrity, sovereignty, the inviolability of borders, these are fundamental principles of international law.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Dette er P6 Rock.
14: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
15: Det jo den aller beste rockekanalen.
16: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
17: P6 står alltid på.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
4: Det heter Byggtorget.
5: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
6: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Torge.
6: Vi snekkes.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: For tiende måling på rad så er det borgerlig flertall på målingen til NRK. FRP er fortsatt størst og holder seg stabilt over 30% i målingen, som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Høyre er opp 1 prosentpoeng til 15,7%. Kongehuset deler nå nye private bilder av kong Harald på Instagram. Bildeserien består av 6 bilder og viser kong Harald sammen med kongefamilien. Det er bilder på fjellet med ski og til sjøs. Bildene er en blanding av private bilder og bilder kreditert det kongelige hoff. Håndball-EM for menn ga Norges håndballforbund et stort økonomisk tap. Norges del av mesterskapet i januar ga et underskudd på 9,5 millioner kroner, skriver VG. Underskuddet går utover forbundets egenkapital, men er bedre enn det NHF budsjetterte med, som var 14,5 millioner kroner i minus. Det er opp til Grønland og Danmark å avgjøre fremtiden til øya og ingen andre, det sier EU-president Ursula von der Leyen under et besøk på Grønland i dag. Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy.
2: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. Territorial integrity, sovereignty, the inviolability of borders, these are fundamental principles of international law.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Krøsse og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm Piercy.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
0: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, hun fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Største rockeklassikerne.
11: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
12: Guns N' Roses,
13: Bon Jovi.
14: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
15: Det gir god stemning.
16: Dette alle de største rockeklassikerne.
10: P6 Rock.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
2: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja. Ja,
5: på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram

0: 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Extra.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Store deler av luftrommet over Østlandet stenges fra i morgen til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd, det opplyser politiet. Det ikke tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten særskilt tillatelse. Samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk vil gå som normalt. Den store etterspørselen etter blomster i forbindelse med Kong Haralds død og gravferden på onsdag gjør at butikkene har tredoblet salget. Nærliggende blomsterbutikker til slottet har flere ganger vært tomme for varer og har måttet hente inn blomster fra nye leverandører for å dekke etterspørselen, skriver Nettavisen. En person møtte opp på legevakten på Bærum sykehus i kveld med stikkskader. Skadeomfang er ikke klart, opplyser politiet. De undersøker nå om det har en sammenheng med en voldshendelse i Sandvika i kveld. Finland er ferdig med å bygge grensegjerdet mot Russland. Byggingen av det 200 km lange gjerdet langs grensen startet etter Russlands invasjon i Ukraina. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
8: P6 Rock
9: er alle de største rockeklassikerne.
10: Europe, Metallica,
11: Bon Jovi.
12: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne liksom?
8: P6 Rock.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Nei! Silja!
6: Ja?
5: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemme! Ta turen til Byggtorget
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt Ta kontakt for god kunnskap og en god pris
8: Byggtorget
7: Vi snekkes
9: Ving presenterer Hjemreisedagen
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir
10: Nei, jo Nei, men hallo
11: Nei
10: Kom tilbake
11: Nei, nei
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Store deler av luftrommet over Østlandet stenges fra I morgen til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd, det opplyser politiet. Det ikke tillatt å fly droner eller småfly I de berørte områdene uten særskilt tillatelse. Samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk vil gå som normalt. Den store etterspørselen etter blomster I forbindelse med Kong Haralds død og gravferden på onsdag gjør at butikkene har tredoblet salget. Nærliggende blomsterbutikker til slottet har flere ganger vært tomme for varer og har måttet hente inn blomster fra nye leverandører for å dekke etterspørselen, skriver Nettavisen. En person møtte opp på legevakten på Bærum sykehus I kveld med stikkskader. Skadeomfang ikke klart, opplyser politiet. De undersøker nå om det har en sammenheng med en voldshendelse I Sandvika I kveld. Finland ferdig med å bygge grensegjerdet mot Russland. Byggingen av det 200 kilometer lange gjerdet langs grensen startet etter Russlands invasjon I Ukraina. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Spilglass. 0909.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei, hvem er du?
7: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det er såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
10: Raga Rockers.
9: AC/DC.
10: Rolling Stones.
11: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
12: Dette er P6 Rock.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kom her fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay.

0: VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Gjøvik nå løslatt fra varetekt. Det opplyser politiet, skriver VG. En mannlig syklist døde etter å ha blitt kjørt på i helgen. Ukrainske barn som kidnappet av Russland under krigen sendt til en leir i Nord-Korea. Det viser nye dokumenter fra EU som Radio Free Europe har sett. Russlands bortføring av ukrainske barn har vært godt dokumentert. Ifølge EU har flere titall tusen barn blitt bortført. Donald Trump har igjen delt et nytt kart som viser et USA som vokser. Bildet viser et kart med amerikanske flagget over Kanada, Mexico, Grønland og Island. Kartet legges ut på en dag da EU, Danmark og Grønland har signert en felleserklæring om milliardinvesteringer på Grønland. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: definitely was in the right.
1: It's definitely
2: right.
1: Geezer's cruising for
2: cruising. Nei, men
3: for... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams. This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Kiss Rock.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono.
16: We're called U2.
3: I'm Piasek's The

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
4: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
17: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.